obi di ni nkwa beti hu ama ni nua no yesu nkwa ne beti mi aye apart from yesu nipa ba mbiom e wa asase we su wan yesu nkwa enti se na yesu akai wo no di na ho di asisa wo mra wo ye wo di na re twetwe asisa wa re ho a so kai ni bi kwa sorry na kai no anyway let's take it from the top.